0: Τις βρίσκουν, τις ανασταίνουν, τις παίζουν και τις ηχογραφούν. Μουσικές της Ιταλίας που δεν είχαν ηχογραφηθεί ποτέ. Τάντσε τα πιφέρο, η Λατσά Παρούσα.
1: Oi la li la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

la lang la la la la lang la le la hoy la li la la lang la le la lang la li la la lang la la hoy la li la la lang la le la lang la la la la lang la le la hoy la li la la lang la le la hoy